0: Allô?
1: Oui, Modoy Majkari, Barbar Kembekro.
0: Barbar Bilting.
1: Ah, monsieur Raphaël.
0: Ah, toi Ernest.
1: Ah, ça c'est Ernest plutôt. Bandoui, toi j'étais Raphaël là. Bilting Wadifira.
0: Wadifira.
1: Ah, Darina, na Ernest.
0: Bedumbay Ernest.
1: Ah, Bedumbay Ernest. Bedumbay yo.
0: Ah.
1: Aïe, y'a un bon conseil, c'est un. Voilà, là, là, là.
0: Da solution ma yan le kar gade mo mi kare tun tak dar ba to kara da u 2000 de mo mi kara u dan da mo da so
1: dan ni da 500 da ida 2000 ba
0: 2000 tar de da ba to so se
1: ma ji ara la le ale a be si be dum bay ma
0: ji wala le nga kom di lay di ne be ci ndi ci ndi ngam na di mo di kala kala tu so
1: hmm
0: ntel le côté building le mo di nga kom di gire na di mbara kala na mo di kala kala tu
1: hmm
0: ah ka mu mi do se gra jo chat so
1: ma di merci nga ira ni ke mbay ondum kambe ke opj bay kambe ke building no ran la le nga ya du mota 61 53 20. Voilà. Là, je dis que ça doit y avoir un manque de compte au bail que quoi gagne. Ni tabac, basse que mandegue à qui un gros gang abandonné adolescent garde ni que baldi d'occuper qui dit jogue metta kaon que sogue. Ni rete de saint va re oide kutu va ndoho ni chiteke ni ne ain man adengan ko to bagdu baldu gu kutigi de soso al bay ba wan gaman ni wan gaman gai ni no gige i du soir bay problem ge ke to ko do ni ne no bay to ade najike so do man ni taba ya kre to no bay ba ni ndo ikan yema allo de kre ya barbar allo
0: allo
1: oui mo do ma je barbar kam be kra ri na na
0: imma betu jala ci carte
1: jala betu ji jonas
0: carte
1: jugli farsha jugli aha au ko conseil c'est en cas d'ad wala la fia
0: ah ko ci da ma woni ko be yal
1: ba ah ke sai ko no ingai aha
0: aji ko jomang na mangang one tang lu da de dojin to goro tai ne yan ni rata na ma ya akas ma ko ji done yoda rala la
1: awog de kare la madi kran proposition la ni
0: awu ji ni jina u da kan ro la
1: me obe mamade ya madla
0: ah
1: bola ngan ge ke ngan ke ngan ge dogo wan ga mangai ge epi de ga wan ga mangai ti de example ya mari kre ka de kete la la ri na nilji ngar dai dana ke de ne ay mang dana ni ko kante il se déplace donc asa ngan ge ka in mangai da i ger ya kra ngan ga in mang ajala avant ka de awon ke majorité age avant d'atteindre la majorité en une manga. Pourquoi? Parce que des gens en une manga anjin kan anjin kan de gnge kan manga te bay manga wudu conduite da bay donc da wudu da après da anen kula ge kan nan une manga
0: ya
1: iko ninji tora de ninji kadite sa question wala isa dans bien wala isa yak majala ine linga ya le be nyada bay na wudu da après da ikul ay gese. Voilà. Donc, il y a un coup, il y a qui à combattre. Ça, c'est des choses à combattre. Et l'État est en train de combattre depuis des années. Fumer en milieu public, beau. Tout ça, c'est interdit. Et puis, dans milieu public fermé. Ose degan jina ngai mang, meyi kong ngai mang dala bai nda wudu wudu da finalement aige kada inda jise. Oui, ça aussi c'est une proposition et puis il y a qui a combattre gni non bai patan. Ara lali alia. Taro biya ita o radio ini volume ni tel nang sai na maji.
0: Ah, to karinga.
1: Aha.
0: Ah, nalida mara ni de chale kote kusai goso to parka.
1: Aha.
0: Linga. Maji ngokom tsidom gana Abdul Abdul Aristo. Ni mbauje tu ya maji la pela ya kan panda meliji.
1: Aha.
0: Pela ya.
1: Maji bon dimanche ça monsieur Betouji Jonas. Merci 61 53 53 20 61 53 53 20. Allô Radio Tchad.
0: Ah, rabaya.
1: So the karibai ibar bar kambikrar ina no.
0: Bar bar kambik kam jaras mai dumde arlo.
1: Ya mishe dumde arno.
0: Ah, rabaya.
1: Karibai la taro bi ya ira love you ake ye sen kadida.
0: Mo nang ko jida mangda.
1: Mm.
0: Ke yanda je jawnera.
1: Iyo da yanda ji sai.
0: Yanda ja kolon da yanda ji.
1: Aha.
0: Au so di son kai raka wogun mang di da goto ki sai ma o jaw e ka ma da jam ni son ko te te murdi ra.
1: Aha.
0: Ma ko mang da trus sing dan tan samil da ki bedir ma ni da gatan da go man tiya no wala. Omdugo am jara fe trus ko gi ke 3250 da sun mawun nu da trus ko gi ke 20.
1: Aha.
0: Donc mang bi da ya yuti gaten ko lo de ka a sambat gu te ni ka ai ko da ai no on de ka da ma da ta ai da ya da ma ma ya.
1: Bon. Obe neke yolengar da de ke barbar kete da da naji madla se ngo se ma mata ina yam madla.
0: Aha.
1: Yolengar ra barbara danaki mangge ke dendul majala togo ndognin ozei ndognin sei ba ko ni baininda majala rana de chitkurn age tombe ke nyage no da madgra in mangda
0: aha
1: ansi da yolengar ni totanil la sei bo iyeng ke jitu iyaoy dene ilaawi murjite majala nuda kul ongai ade deg kul ko ongai ra dega tan mang da ngot nei kul donc
0: bon ni mare da
1: ansi
0: bon yare da yenta ju bas kala smo
1: ah bon ku angodun kulore loku kul goto atela njilo en kariala wala titiya yolengari delani i deka window ni no yak ndoko girali ndokunin ba ni ba ai obligé kada imang ni teban me wala ka do mang ni awu gana ai kum ke te alsi
0: na ka bi lu ku te da lu ku ba ni majel da ai mang dai de gazel
1: ai ngodun oderra
0: wala adam girma
1: ne wala me ni no ta de ku ma daga in dokogi kono après watun ba ai na le koku
0: ah da ku li me ma kin me li ta ga adam an dokogi ma ya le
1: ba ni anda ji goji ah dai dai idan yandaji o lokogun dane gotore na gus dot gi gene andogon paske indogo mi ba onu bai tan samil
0: dai
1: no me lokuno ni karansi yandala karansi no majara kulkulu ongai oda ke bai kulkuto chiti glass mare de bog do itni ai chofen korela wala de ada de conseil kana in mangalia mo mense constat le ba majara la fialia mese dumde arno
0: tom avant tout dam da la ko ngara jora
1: hai tara ko ndai na
0: la
1: ingin
0: di tam tum ta la da wasmran la fialia avant tout
1: ah dai lionel ta Lionel Nomengar.
2: Nomengar Lionel.
1: Voilà Lionel ko igeri da bas.
2: Ah don mra lapia ngai mra lapia de
1: bien. Merci. Aha.
2: Ah mra lapia ya mra lapia na da Richard. Lo que sama de Richard.
1: Aha.
2: Ah domro Emmanuel.
1: Aha.
2: Ngaro ngaro Irvin.
1: Aha. Maji maji naji nelum sewa ade mam mje kali nelum bia ade ji kembangku ku dik ko gilang kan naji kita totina to tu to no ade naji nelum gai bai nelum bi kro jit la ta 61 53 53 20 61 53 53 20.

kilayai kuma dini ba mai mangayar ta bu masalwa ga kem daire jim kundili ayi o tero gos na ju o kuma jigini kar mini mer kaji ayi madna par deg malan kaji de barobowa nubai bai ba

0: bali ke bo moy manda mutune ga kari baura gokom sikam balam ne ya musabo.
1: Allo,
2: eh allo,
1: ah na war sine
2: todo Emmanuel war sile ya
1: Emmanuel war sikar chegran
2: Gilian, quartier Gilian.
1: Ah, mais Bédé Gilian.
2: Bédé Gilian.
1: Ah, donc lui.
2: Non, pas, on va faire à la tournée de Sulimane et les gens à Sankirone.
1: Merci.
2: On va faire un homme de Fadam, je pas tout goût, un artiste ne meurt jamais.
1: Donc, il y a quoi, c'est idéal?
2: Bien. Il y a un homme qui a dessiné Karatona. Dame le dédi Kagumia, Kitmia, Sénal.
1: Katmia, innocent.
2: Il y a un carré d'Alice, Dingigi, Mbamboni, Digi, Togo, Asan Kiro d'Ale, Tundane, de carré Fouvi, Babo, Dingan, Digo, Dunda, Dardin, Bacarelas, de Cardumi, Alice, Daya.
1: Kadeji.
2: Dame de Gimba, Togo, Bolevo, Targuele, Tanga, Kumbala, Karadisadi, and Aram Dija. Banane jika udah lima janda, kita karbole buat tuh di souvenir biar ngandera. Badum ini di tugu nale, di dagu sulit sih kamerun le.
1: Kang jam si kang.
2: Anda badum benda apa boleh tau tuh banang ngandiri gua kara atu nega last gelum atu memardi. Datarnya itu ulam mana? Jago maju tak kendi, lemah jauh logo jauh kuadon. Anak kami runda, runda ni nene nongji kombi jadi ame. Dogun je last negi gembakar. Nampak kami ke nane tuh bilu guna. Dah emas tu tadi jujur mampu jinjingan eh ronda. Nada sambil tu nge dana jangan dah thom karu jauh beli jangan usenang.
1: Bagro.
2: So ini je terkunjung gembakar ala thorn dua deh. Dunda hari unne nela unne biar kiri kiri jela balik itu marida hari unne biar kiri.
1: Merci le. Merci Emmanuel. Voilà, et bato Katimia innocent de Djikari, il est Iba Urag de Mbakar, né Diego Jido, Gosso de Hassan Kérole, Undanangaloa. Kedele, je n'ai pas d'arrêt au I Abat Hassan Kérole, I Tongon Dernene. Gojido, Kagmile. Koy do gosole se bayne de se ila tostone je lagu lewle se na de karse a togur kare beleda kagege en ya ula jidne de se ya kula jidde udrang de karri do ci bar de wa lokay damna di
0: sigambalam ni ati jomnandubo bole go togur de way batelenda sigambalam ni ati jwano jibo bole go togno
3: Kero apatangom wa mampatangom Kero remba patangom wa mampatangom Kero apatangom wa mampatangom Kero apatangom wa mampatangom Kero remba patangom wa mampatangom ipatangom da Kero akwi Eneveren beano lokuya gozi nduga de Chad moto karasnda do jidengo yogne ba ko lokira gozi mo xadde karkale sega woy lokingara gozi je mi ko dingo consciencean kero kan kulaze bel dans les dents nor aradban beata oyo wonda moto gu jingara ba patal kera gozi voilà le kan gozi to kuma palenda jadi kingamba mbalendo karama mi ngalgo nedel ndo karage radio ge lokira gozi tonle may ngodnda in putru ayinta in putru ayinta in putto burbenda to ngana je burel nga to balbut yata nda bone nda muso doya mu an kjita da bone de bakayme mpa yoya makuyida ndore kor kor kor da musa kenya karam badis kay badis nda mbanele jakoba

Khadijat karto songal de je grémi akoji mberdirisi chewo jangan kujbe gorje ngarojina belbay mi ngar jedion bay udel abel kechimbay jul bay goto kutu ndigrad tomadi bruno mas ngar il lia rachel bay du madu nga kadeje ka mumbai ba mbay ndi juma jelu jela yi to se me combat la mber car si sin jelu jigu bodo may bo bekadi bekonda pembaya guri ko tuku toba moaba atuni si abishi komanda njilngar lazar si musoro jum toba njigrade si pala paul mbay sinis Tode Tomnayal, Benedict Ngerngar, Sénéchi de France, Mbaye Neri Mouita Yabo, Ba Moubaye Ngakoutou, Si Allemagne, Ngerngar Ngar Nelouay, Serge Si États-Unis, Sénéchi de Jélaï, c'est à Réguti de Mbaye Rassam, Noël Ngolé Ngakoutou, Todjumbaye, Mbaira sam Noel tongole nga kutu to jumbai kudu ndoro jo kresi ne kiti sine ne ko tolba tole ne dura si tugu ningne to ko chikila na bere kutu ndo karale ne jwe bebe ge lo tu bje kutu kura karna to kele mi angar jidion mbai udel kartie atron bor doru ga udu hotel Miranda Mbaira Mbairobe Arun Mbaya Duma Arun Mbain Benoji Arun Barka Arun Majia Duma Arun Jenu Jijeleka Arun Tosume Komba Kilamber Karsita Reguchi Dongondedi Mbaya Rasra Arun Mbaya Sra Arun Gudundo Romda de Naitisinenea Kumegiria Karala Tanjin Jukuduji Ruadi Maji ngale jogodoje de yama bude ndunoji minge na jumas be isaka tolkoi memti ester colonel ngakutu ngaba nestor juma dumbe ngarnai juma dumgar martin njilnoji richard ngene jile jogodoje pasteur mbai joseph ngale mbai ngale jacques bekain Jenu jeka moa sibe ye isak tene da sume komba ki lamber karsi. Tari yego che do de ama kelbo Francis, de ama kelbo Francis godo. Do rojo kire kar nai, rojo kire jine kar nai meg disken ne ako tuji go do rodu. Bajara sin jenu jile kan je godo je de ama bude. Tu anu ji si centre loye la de. Da kwa do rode kile je godo je de ama bude. Tu anu ji debo nord de centre loye la patugube. Pada sini chef de canton gue bejando donati gari andu lembay gaston chef de gue wo jobe kujige ige bendo temta bendo temba ge kara kuljuma morasum jumas be yalngar chikemt maktog ndu adingar mbayra de nage jirati jenu jeka ngari ama bude baude pa ngaba sena si je bejondo mbay ulde si pala mujitoluma dang si mundu jimasra ndo yama pa mwa usede jose sisar ngomjina dua bude si kumra ndo adna yomaji valentin si france sen jenu jijelai senge bejondo senge Jadi bejondo tanam aji bejang la sar goreba bebopen. Tulah situ kuning ni dah ambai uji pereda kira nang. Duje itu kerana karara tajin juga duje ruadi maji. Fala khatusat yang tu dunia beri tu nampi.